kome ya paya ni nama. Ora ya paya ngo kanyel pe. Yulo kapela. Ora ulor bantara. Alanjara kaka. Por parlera. Wilara.